0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بسم الله الرحمن الرحيم قرنگو قرنگو کار دان ودی پر بار دان ودی ان کار
1: بلم ترکی کار بو یان یاسان
0: فی بار این یانه ای کاتی ای بار این بده کی چسن اوندرا
2: ما ساو مانا
0: اسرا
2: چخوا
0: نان پنیرا نانو پنیر چه دچایا دشته یه
2: من دشته گفتیم
0: سبه تا آبانی
2: کاز آب تو دبینم آب نایی که
0: آب نایی تا تو تشنانی تا تو آب نانی
2: نه
0: تردی
2: چادی جنایی اکسی جنایی